Feta a dhanna hín o gól a tíirin de cáith camera fai na rísa an bé ó a bhari a dín cameras in o gól leinó sa túbrú de ja ifim níl verið það svart og aðað dól með dæin hafna til gíð gól nara það sé fó í sósíð zilum mótpart gól ari a lúm á hafna til gíð að dæin madvar bæís ná gól í dvira a bhari a soltuna sotjá til gíð líktarf meiu, júniu, lúliu, ha Pero short o għadu għattu brider li għu naqra b-saxtu għal dawk it-tġijiet u koll, ovvjament dejjem irid ikollok naqra ta' backup case in point għallum minħabba l-maltemp, importanti ħafna li taħsiblu għal x'imkien ġewwa just in case tagħmel maltempata wkoll, però rid ngħid ukoll congratulations kbira il dawk il-koppji kollha li forsi kellhom it-tieġ litterament ftit tassijat ilu jew inkella tiżżewġu wkoll bħalissa. Congratulations!